Mkwawa. Kama ni atakia kuwalige Mkwawa. Giba. Ama kwa kwa kumirige papika Mkwawa. Daliba. Ama tulige watu angirige masebele. Daliba. Inzana sewa halige. Kulesi. Siliba. Imieta giba. Ifigo ya kuwalige papika giba. Nani ya kagiriba, ila kiribiwa, ama pesa ya mida. Use mwilani, karibu mafumuru. Ilinga bo. Use mwilani, ila siku wa hiki indula, ila kama mafumushu kwa mkoa wafa ili. Sayi ya pia mkwa. Ima angala indusi, sewa umulike wa kuinda. Siriba. Siriba. Use mwilani, pana uhuru.